0: Dëst an dat.
1: Interessantheme vun Haiier vun Dom.
2: Dëst an dat.
3: Alldag mat radioaktiv informéiert.
4: Vill Musik an der neier Stonn, an den Dëst an dat, kind halver. Bleibt ageschaut.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hello, publicitate.
2: Come and turn me on, but go off of me.
3: Allsamsten vu 5 bis 7 an dënschtes vu 4 bis 6 Radioaktiv Charts Top 30 vun den neuesten Hits. Neu Hits am Dat wat mu en Hit gëtt. Haut schon bei